0: Ifokasi yabo ibheke kumdlalo ozayo kule weekend esizayo njengenjwayelo nokuzokwenza ke ukuthi ke izinto ezibengconywana ke benze izwe lizichenye ngabo ake siqhubele phambili ke size ke emathikithini abalaleli bethu abazozuwinela wona Prince kubaphathele mfowethu
1: Asaba ya baya pepe
2: Asaba ya baya pepe
1: Angizazi ngoma icula ebholweni phela